0: show. Voilà la aussi pour un papa joué quoi oui. Pas hier.
1: Oui.
0: Et pas hier, pas caillou, c'est tout son. Oui, on va faire la roue, je m'en la pour pas foutre, mais il y a pour bien. Mal pas libre.
1: Ora la tua atuara na ta o i sat pa te sat pa te fo sat pa te tua sat pa te fo de i sat pa te i am sat pa te tua i dei o i da la tau sif pa la tau o mala na se va a o i tu au i ta o i ia ia a inga i to finga vo i si fai to ma di to tau papa. Ya la tawe poru le choi safat.
2: Le ya na kofi. Ta ko kofi. Ora a kero a velo falo labe. Pa kai kai. Era ru a velo falo labe. Era ku go ya ru yo le kuau. O lo falo de kero yo kero a velo falo labe yo le kuau. O se mali. Ela kuro e agiagi baio na para da bela fa yori kuwa. Ake agiagi ifaru pega ola kawa. Pa wala le mor bala ubelo ka. Pa ise do ki ka kagye.
1: No.
2: Te ko fa pega so bala.
1: Da na le fa man ma ro lo fina ngalo. Fa fi to fa man ma ti bi fo.
2: Omega lo ke tiro. O sea kongu ka ki kongu yai bele ka fa ko o kuwa bala kawa. Yagu. Mai ku balo. Eu cala com a luça ao de cabo, o moca aqui aqui aí lá. Aí o cara com a aqui aqui para o peso ao lá cabo. A lá foi do que ele cua. A o como a tá aqui aí ele cua o mala cabo do que ele.
1: Oh. Ya. Maneiro finalo. O tire ir opo uma feira todo no tutu ele faz no e fala pega aí o tu o mala tá. Aí aí foi para pega pena aí. Aí Paulo me o tema na tu ele. O no tatu fatau ye fai ni tatu tunu. E pe ia e fare ilonga ia vaenga na pe ia laia lula vai atu muampuri. E lea o tu salai. Ue, se sa alu alu as fatau o tu mua pe ia somi tu au, a le tu au, po se matal. Lala tu, a fatau mai. Ai mana ifu ili fina ngalore tau mai o pivi.
2: É pelo de cuba que o que eu fogo fogo bom barro hoje. Agora não que fala só. Ao que eu mala bola bacou um pofe com. Aquele com cocola. O fato é o arranje em marca rafa e bem.
1: E menino ala e aí falhata e ele tu ao e ao tu e no uma auto falhata.
2: E menino ala bacou.
1: E fela me ngatai. Ala tu fe vai moço po e com po po sabala lo po.
2: Agora não vai vai fala gaco.
1: Ni feme ama tu ai fare ta i i ta la.
2: Ta ma i vai mosso.
1: Ama te mosso a ele la vie ia tu fusi ma marma ngutu.
2: E ia ele la vie. O vai mosso ba ai ka u ia ma pon. Pui pa.
1: Pui pa ma ta. Pui pa ma ta.
2: E pui pa na ka ide
1: pa na ka ba. Pui pa fa le ura lo fa le ura sa nga.
2: O le kusa le kolo kolo sa ga ga wa maka ko fa le ura ga yo. Nei o colo nga sa. Ah, pui pa nga ka wala ka pui pa ko foi no uru.
3: Alô.
1: Ayala sa fata.
2: Ya ma ko fo sa fa ko. Ola la ko wa kai kai poli ko. Ya ga ke si ba ba ba. Ya
1: ga ta o fera nu ola la ta.
2: Ya hola la kidinga.
1: Oi.
2: Ora mudo ko ngalo. Oi la la ka.
1: Ko
2: e ko ko. E ka la ko ka ka ngi agi. Bala bolo boga uso ga set ba di ba kange. Ei mor ka ko hone le.
1: Ya Maria.
2: Ba ko ba kai mo.
1: Wa ta tu oi tu a sha fa ta pa pe ora la ta wona. No winga a mata mai o tu a oi. Mam tau tu fang ah. Oi lu tu ai mam tau tu fang.
0: Eu para ko ngai a kusiama i. Ba usang ta ki kwala mui bai.
1: Ya la tawana a. Ele le veia, ele le veia faltou lua. Ele le veia. Ya tia, wa sa ka pe ye
0: ya la
1: Olha, é a feira do falfalo uma cagui farinha e gari.
2: Já pensou, onde vamos ir?
1: Lei wa jo le tano to u i sa fata a to le tano a pe ya wa ngala sala mumu a mata to pe ya. Ya la ngala sala mumu por va en a phone i. A pe ele na to a u. Nu ingat lah mata life. Mula sahaja musuh mat. Lut fanga. Saya tahu saya dah.
3: Musuh anggap saya kau lut fanga musuh kia.
1: Oh yeah. Lagi fasal rumah.
3: Fasal rumah lagi. Oi. Mudah.
1: Ela veio lá se umu isafat. Pele.
3: Ele ela veio mudar.
1: Em tuara e rasina upu mo au ri tu au o Ironwood le ngo Facebook o le sing o mota isare au mo fa ingo o mota po le lawa o tu au mala taua ai le o sala taua Ya, le rapi spoiler finalu. Ya, mana itu si maul ya? Orang ngor mota, orang ngor mota cara awam mota orang mota pulen lawa orang itu awam lah tau, itu awam lah. Mana itu?
4: Waktu tali lebih poto.
1: Ya sih, salam.
4: Tali lebih sih. O puesto y la tomalos papel tania nothing pasamo le hice mea
1: le hice
4: mea le hice mea na falle y le tuvo mea
1: Cheki, hace poco el camale Ari.
3: ¿Cómo, tío? Cheki, venga a lo camale.
1: Ori. Ovalama, hace poco el camale, luego el mega el cofá. Oi, Lisa, não.
5: Bem.
1: Já me chamou mãe.
3: Tá bem com o Silvio ali. O água está a logo no Silvio de Soca.
5: Vou bom, vou ver o.
1: Já chamou mãe, já não é.
3: O Falangi Uruguai ma Qatar.
1: Qatar Uruguai ma France.
5: Sim.
1: Hã? Sim. Ali por Soca.
5: Soca.
1: O Soca ali já foi Silvio por Lakpi. Soka. Taina whainga mea.
6: I am a Fia Bogosan.
1: Fia Bogosan.
6: I want to tell everyone. Yeah.
1: ye poko san pa tau tu tau fai mai tau lai na langa lewa lewa manoa

0: plateau.
1: So no way to work.
0: And they know some more than the Kulang and the Lalo Lalo Naka in the Papa.
1: Lalo Naka to the Papa. Lalo Wa Ailwasa.
0: Lalo Ailwasa. Lalo Kotam.
1: Malayala Tamba Iltaini.
0: Malayala Kaupo Yaka.
2: Ya balala bang pi
0: eh ya
3: mas mo cha pi lo wa to le mo wa to lo wa i from mon la la la.
1: Fai me lo tari lo si fa un mo lo ta to le wa yo lo mi nutio ta le lo
2: o un mo lo la ta lo si mo la fo mo o me ska ko pa ma va ta po ya ile ma we na su va fa sha mi
3: va mi
2: va ya
3: o le ala o le ta le ele ele ta o
2: pa mo ye ya pa ya.
3: Tu roo te le maua tu na.
1: Ole ala. Ese upu fanga tu ole ala ta mal tine le fanga tu. Ya ta le ta pu na. Claro,
2: claro. Ana
0: me la le ta pu ya.
1: Ya le fla, no voy mai e.
2: Sí,
3: malo.
1: Ya malo. Ya, ya ta tu.
3: Ya vot ta pu si so i te ye. La fortuna ya hoy.
0: Ya.
3: Ya.
0: Ah. Tua. Como me cua. Ah. Buen poco.
2: Hoy. Wa, o mai ka ko galo.
1: O le wala fo mai e. E mala fono ya ya le fa ta o milu e tu tu ya e
2: ya ta ku fa yu ya ni po ta ku
1: o PV le lu ba
2: o PV
3: ya ta bo ya ku
1: e mo wa tu le sto ina le so me lu o pe ya o
3: sa bo ya ba bu lu a ba ba ba ko ge so boy
1: no iku o bala ka wa
2: o bala ka wa le sai mal ba o tomar o apoio. E a Abdai.
3: Alô, a Molepo.
2: A Abdai, Alex. Passou a apoio agora. Passou a Letrino. Mas lá no Lango, na Rua, na Sul, mas para a Pena, e aí, o Caco. O Maru, mas o Pupo, e aí, a Levo. O Caco, o Maricinho, e o Caco, o Mapitana. E o Ameu, o Coia, e a Abolha, é tua. Uma coisa que eu vou falar na Maria, e o Pupo. A copada ali, pô, marcar o povo que a covia mãe. Pelo companheiro ali, ele tinha lá, ele e o irmão da manhã, com uma leu, para coir uma. Ah, sai me lá na calzinha, e a rua foi ele, eu fiz ela chuva para pegar, e aí pera, eu falei, tu amor, a narco e morto.
1: Sai.
2: E a cacua, e a marco foi, pé, foi o. Ele caiu com mal e foi, saiu com a ponga ali. Maku paso mas maku pakatar mga gipo yung apoyo kusay man maku ngayon fati mga jaya so astopia yung wala sa mga iya mo yakulo kusay po mo kung ipoy pa yung mga iba yaso yung ngayon pa i mo yaso ipo la leyo kaku mapkan yah ipela na mga kuya uba mga yale. Marrón al polo, y a Bray Polo, y a que fue el guayo. Luego a Pumua, y a su mamá, y a que fue a Sam, y a Mascó y a él. Fue a buscar la oficina, o Mago Maipé, o Sao. Y a ella movía ahí, y a Uriya Pura, o su papá, ¿ves? Y
1: a Taila, apenas fue, y a Anglei fue.
3: Taila,
1: ia mal maro ta tu maftanga ni ta yao ia o pelo to malosi ia mo fu lo to fa wali fenga ye mai nga mal karisia fautanga fu ye war la hunga ora ora hunga opv ya to faye soy fu na bu ye de vayas
2: ya va ya ya ya
0: ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya
4: Yeah,
1: fine. I'm watching story now, Emily. Yeah, all now, from that to true that to proclaim nine, Tayo, let one minute to Aile to Lailua, that's Friday, nice full of uni, Lua Felos Leono, Fafta Tele, Yerom Fayon Mo Maita to Fasalonga, you to Mota Malawa before if I find a ring of Tavalu for Yai, young and Yatu, that to four Bafuta Maisia true, or Lang if I perfuse you to Pelo Samoa, young and later to a Mopero to Baros, that to a fellow Foy, the Atari to Rivalu, the Fairfield Sa, and for day, Nitao, family to the Tour.